Afro mingo watu kumise panguba gumi kumashano omseswa nomseswa muna omwe. Ndejo ndejo yore tunu 57 minutu. Mbaye tunu 20 kuitika munyika no nyika jokunja ngoti meshima juu.